0: glömde lite den aspekten.
1: Vad tänker du då på, alltså, de som bor på landsorten då? Är
0: det... Ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundkrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början.
1: Mm.
0: Höger här.
1: Ja, det är roligt att det blir guidad av dig här, tycker jag.
0: Nej, de har stängt av den nu.
1: Ja, Daniel.
0: Det här var faktiskt knepigt. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
1: Ja.
0: Som har stängt av de gatorna som brukar vara igång. Men jag tror att du måste nästan... forcera det här.
1: Ja, du menar att jag måste visa...
0: Du måste visa med hela handen.
1: Ja.
0: Eller så får jag gå ut och dirigera det jag är utbildad i. Så att det...
1: Vad sa du att du är utbildad till att dirigera? Vad då?
0: Jag råkade vara militärpolis i militär.
1: Jaha.
0: Mm. Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Därför att vi får använda våra ben helt enkelt. Ja. Gå sista vägen.
1: Ja, då får vi liksom stanna resan här då helt enkelt. Men avslutningsvis då, finns det någon fråga du funderar på? Där du håller på att liksom... byta fot lite.
0: Ja, en sak jag funderade på i morse, det var ju det. Jag äter ju inte frukost.
1: Nej.
0: Jag dricker bara te på morgonen. Och i morse så funderade jag på, men jag övervägde, ska jag gå tillbaka till att äta frukost?
1: Ja.
0: Den är inte så politisk, sexig. Men det är en åsikt och en känsla och någonting som man förhåller sig till.
1: Fint.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstahl. Tekniker Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Nu ett avsnitt av Europapodden som under sommaren sänder en serie där man tittar på partier på den yttersta högerkanten i Europa. Och i det här avsnittet vi ska lyssna på nu så handlar det om alternativ för Tyskland som sätter murar i brand.
4: De statsbärande partierna i Tyskland har lovat att aldrig släppa fram ytterhögen till regeringsmakten. Men allt eftersom partiet Alternativ för Tyskland växer så blir trycket mot brandmuren större. Alltså den osynliga vägg som isolerar partiet från makten. Men brandmuren börjar spricka på sina ställen. Frågan är hur mycket den tål innan den faller.
5: We did it.
6: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
7: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
8: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
9: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand.
4: Burkor, flickor med huvuddukar, knivbeväpnade män som lever på socialbidrag och andra oduglingar kommer inte att trygga vårt välstånd. Det är AfDs partiledare Alice Weidel vi hör i förbundsdagen för några år sedan. AfD är minst sagt populärt. Enligt vissa undersökningar är partiet det största i Tyskland. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och med mig har jag Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, och Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på bland annat Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Hej!
10: God dag, god dag!
4: Och ni sitter på samma ställe i Berlin?
11: Ja, det stämmer. Vi sitter på mitt kontor i Berlin tillsammans.
4: Ni är ju här för att i det här sommaravsnittet få oss att förstå oss på det här partiet AfD och varför det har blivit en sån tung faktor i europeisk politik. I 5 delar den här sommaren så djupdyker vi ju nämligen i det här hur partier på yttre högerkanten stöper om det politiska landskapet. Katarina, Alice Weidel som vi precis hörde säga att Tyskland behöver invandrare med kvalifikationer, inte oduglingar. Är det så här det brukar låta från henne?
11: Ja, det skulle jag väl ändå säga att det låter så när Alice Weidel talar i förbundsdagen. Det där var väl för några år sedan, men budskapet är väl i stort detsamma. På senare år så har det uppmärksammats en del när hon återkommande använder begreppet remigration, återvandring. Och det är ett begrepp som kommer från

0: högerextrema miljöer och som i Tyskland kanske väcker ännu starkare känslor än när någon pratar om återvandring i Sverige. Men det är ju ändå det här talet om invandrares påstådda oduglighet och att de inte bör vara kvar i Tyskland och att de på olika sätt förstör landet. Det återkommer ju när hon pratar om politik och invandring.
1: Och reimmigration, det är där hon då använder det ordet, att de ska ut tillbaka.
0: Ja, precis.
1: Mm. Fredrik, AFD, om du bara liksom enkelt skulle beskriva det, hur vill partiet att Tyskland ska se ut? Vad är drömbilden? Vad ser de framför sig?
2: Ja, det varierar lite med tiden också, kan man säga. Alltså, AfD började som ett missnöjesparti under eurokrisen och då var det många akademiker faktiskt som mest var missnöjda med att Tyskland skulle betala så mycket till Grekland och andra i deras syn odugliga länder i Sydeuropa. Idag ser vi att den högerextrema falangen har blivit mycket starkare. Det finns en politiker i Thüringen, Björn Höcke, som står väldigt långt till höger. I flera delstater har AfD klassats som högerradikal. Och så den där falangen har blivit mycket stark. Samtidigt ser vi en viss tendens att några aktörer börjar vända sig bort och börja inse att om det lutar mot ett partiförbud så börjar det bli farligt för dem och för uppslutningen. Och det finns faktiskt några politiker som börjat tänka om och börjat ändra sin syn på invandring och, ja, eller särskilt på invandrare. Så det är ett mycket dynamiskt parti.
1: Men har du några konkreta exempel på Höckes radikala retorik?
2: Ja, det handlar ju mycket om återvandring. Det handlar om etnisk homogenitet. Det handlar om vem som är en riktig man. AfD hade stora framgångar med det, särskilt på sociala medier, med att tilltala unga män som kanske inte har någon akademisk framtid framför sig. AfD har på det sättet blivit mycket populär bland unga män.
1: Men om vi fokuserar på Weidel då, det är ju lätt att få uppfattningen att det är hon som frontar partiet, i alla fall här i Sverige. Hon har ju faktiskt en kollega, Tino Chrupalla, som står lite i skuggan då, eller?
2: Ja, om man tittar på det från utlandet, ja, då är det nog så. Här i Tyskland är hon mycket känd och ett av partiets profiler. Sen är det mycket svårt att säga vem som faktiskt styr partiet och om det är någon som verkligen styr. Alltså AfD har bytt sina toppar många, många gånger. De vann stora framgångar just nu i delstaten Rheinland-Pfalz med 20%, ett resultat som man trodde var omöjligt för bara några år sedan i Västtyskland. Partiet blev mycket stort ganska snabbt i öst, men att det skulle ske i Västtyskland. Deras toppkandidat var Jan Bollinger och i vanliga fall så skulle han leda parlamentsgruppen självklart. Man har vunnit på det sättet, men han blev avsatt faktiskt. Och det var någon som trädde fram som stod i bakgrunden innan och som nu blir partiets toppledare i Rheinland-Pfalz. Väldigt oväntat. Så vem som styr, det är heta frågor i partiet.
0: Mm. Men det är väl också så att Alice Weidel har väl också varit den som har lockat mer väljare i väst. Och Chrupalla har ju varit mer en östman, så att säga. Och därför har ju hon också blivit populär, för att hon lockar nya väljare i västra Tyskland också.
1: Men vad är det med henne som lockar?
2: Det finns fortfarande en kliché om AfD som ett missnöjesparti, ett parti för missnöjda gamlingar. Hon är ganska ung. Hon är lesbisk och hon är ekonom och hon har en väldigt skarp retorik. Så hon funkar väldigt bra på sociala medier på 30 sekunders klipp. Hon funkar bra i längre framträdanden i tv-diskussioner. Ja, på det sättet har hon blivit väldigt populär på ganska kort tid.
1: Men när hon kliver av scen så verkar hon ändå vara lite skygg. Det menar jag i alla fall Matthew Moore som är politikreporter på Deutsche Welle som har intervjuat Alice Weidel flera gånger.
3: She is someone who is very rational, cool-headed and unafraid to go into the fight when necessary. She has her eyes on the prize. She is constantly thinking about the next steps what could potentially come out of any particular situation. She does not enjoy really the company of journalists, professionally or privately.
4: Have you ever heard her crack a joke?
3: Yeah, I have heard her crack a joke, although it's kind of more, I would say, dark humor. Even in private conversation, she is not someone who is completely relaxed.
1: Hon beskrivs ju här, Weidel, som att inte vara helt avslappnad och lite på sin vakt bland journalister. Katarina och Fredrik, är det er bild också? Hur nära har ni kommit henne och partianhängare?
0: Jag kan inte säga att jag har inte varit särskilt nära Weidel personligen, utan mest med partirepresentanter på lokal nivå. Och ja, där har det inte varit svårare, skulle jag säga, att komma i kontakt med dem än med andra. Men tittar man på utifrån hur Weidels förhållande till journalister ser ut, så verkar hon ju vara ändå väldigt konfrontativ. Hon har ju också flera gånger kallat media för lygenpress, så som nazisterna brukade benämna journalister. Och hon har ju också flera gånger lämnat intervjuer bara mitt i själva intervjun, även i direktsändning. Så att hon har ju inget varmt förhållande till journalister. Hon har ju också anklagat dem för att använda Stasi-metoder när hon har blivit inspelad med, eller partiets medlemmar har blivit inspelade med dold mikrofon. Och hon har ju också stämt en journalist, och det hör ju inte heller till vanligheterna att en politiker gör, även om de skulle bli hårt åtgångna eller om någon skulle skriva något felaktigt.
1: Partiet Alternativ för Tyskland är ju inte ett speciellt gammalt parti. Vi ska nu få oss en liten tillbakablick.
5: Det är början på 2010-talet och Europa plågas av eurokrisen. I Tyskland har det blivit dyrt att leva. Reallönerna står still och priset på smör och mjölk har ökat med 40%. Rasande över att EU löser ut krisande länder i Europa med gigantiska stödpaket bildas partiet Alternativ för Tyskland. Under flyktingkrisen 2015 trissar partiet upp sin antimuslimska och invandringskritiska retorik och driver på för stängda gränser och återvandring. Partiets popularitet ökar. AfD hamnar på den tyska säkerhetspolisens radar och delar av det klassas som högerextremt, då det anses vara antidemokratiskt och diskriminerande. Inför valet 2025 säger partiledaren Alice Weidel att det pågår ett religionskrig mot den tyska befolkningen, att de vill stänga gränsen och genomföra utvisningar i stor skala.
6: Die Grenzen lückenlos schließen. Und jeden illegal.
5: Budskapet går hem. Alternativ för Tyskland kammar hem en femtedel av rösterna och blir landets näst största parti.
1: Tysklands näst största parti, eller största ibland beroende på vilken opinionsundersökning man har framför sig. Partiet växer så det knakar, i alla fall klart. Alltså, Fredrik, kan du inte beskriva de här väljarna?
2: I början så var det mest äldre som röstade på AfD. Och det har skiftat väldigt mycket. Partiet lockar en ganska ung publik nu för tiden, särskilt bland män. Bland unga kvinnor så är det vänstern som är störst. Nu för tiden så är faktiskt gruppen över 70, så har stödet för AfD blivit ganska liten. Vem är det som röstar på dem? Det är de som upplever otrygghet, både när man ser på säkerheten, alltså det, de upplever sin omgivning som otrygg, men också när det gäller ekonomisk otrygghet. Det ser man väldigt tydligt. De som lever i ekonomiskt svajiga förhållanden, de har en stark tendens att rösta på AfD, fast det inte är något parti som har en stark socialpolitik.
1: Men det starkaste stödet har ju funnits i östra Tyskland, men allt fler i västra Tyskland har ju börjat sympatisera med partiet. Varför är det så, skulle du säga?
2: Jag tror det har mycket att göra med att Tysklands ekonomi inte står så starkt längre. Bilindustrin har gått ner. Det som verkade vara tryggt och säkert är inte det längre idag. Tyskland har haft ekonomisk stagnation i över 6 år nu.
0: Men anledningen också att partiet växer i väst nu, det pratade jag med en forskare om som har tittat på just det. Och det hänger ju också ihop med att det fanns ju inte samma partilojalitet till de gamla partierna, till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i östra Tyskland. Så där kunde man liksom, där var det lättare för väljarna att snabbt välja ett nytt parti. De var öppna för ett nytt parti. Medan i västra Tyskland så hade man ändå kvar den här lojaliteten till de andra partierna. Så att det har tagit längre tid för dem att liksom hitta AfD.
1: Och som ni var inne på så är ju sociala medier också viktigt när det handlar om att få nya väljare att rösta på AfD. Vi kan väl höra ett exempel.
7: Och för allen, lass dig nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
1: Fredrik, jag hör ju Maximilian Kra. Kan du inte beskriva det här klippet från sociala medier?
2: Ja, alltså det är ett exempel hur AfD har lyckats attrahera nya grupper av väljare på ganska kort tid. I det här fallet unga män då, unga killar som kanske är lite osäkra vad de ska göra i framtiden. Industrijobben i Tyskland verkar just nu i alla fall verkar försvinna. Många unga som upplever klimatpolitiken som ett hot mot industrin och som ett hot mot de jobben som de inte ens har fått ännu. Och det är ju särskilt jobb som traditionellt utförs av män som håller på att försvinna. I Tyskland var industrijobben, precis som i Sverige, de bäst betalda. Så den generation som växer upp i en otrygghet som man inte har sett på årtionden.
0: Det är ju också så att de är ju generellt starka. De har ju mycket spridning på sina inlägg på sociala medier. Och det har de ju gemensamt med flera nationalistiska högerpartier runt om i Europa. Och det här har man ju också tittat på hur spridningen ser ut. Om man tittar för bara några år sedan så var ju klimatengagemanget i Tyskland jättestort. Och de var ju också väldigt stora. De gröna partierna, diskussionerna kring klimatpolitiken var jättestort på sociala medier. Idag är det där totalt omvänt. Och det här handlar om bland unga då handlar om. Och idag är ju AfD de som är absolut starkast bland de unga och de som når de unga i sociala medier.
2: Bland männen ska man säga. Mm. Bland kvinnorna så är vänstern störst. Så det är de två populistiska partierna som dominerar bland den unga väljargruppen just nu.
1: Ni båda har ju mycket att göra i år. Det är ju supervalår i Tyskland nu 2026 med flera viktiga delstatsval. Vilken position har AfD här, Katarina?
0: Ja, det är ju 5 delstatsval som ska genomföras i år och 2 av dem har redan genomförts, de 2 i västra Tyskland. Och precis som Fredrik sa tidigare så har ju AfD vuxit väldigt starkt. Man har ju fördubblat sitt stöd i båda de delstaterna där det har varit val, i Baden-Württemberg och i Rheinland-Pfalz. Så där ligger man ju på, jag tror det var 18-19% som man fick i de delstaterna. Och det är det högsta stödet som partiet har fått i västra Tyskland. Och jag besökte också en stad i Pforzheim i Baden-Württemberg inför valet och där hade partiet redan förra valet runt 20% och nu fick de 26% där och blev största parti i den valkretsen. Så att partiet växer i väst, absolut. Och sen är det 2 val till som väntar i Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt i höst. Och de ligger ju båda i östra Tyskland och där ligger AfD runt 40% i mätningarna. Men trots att ställningen kanske, den är ju liksom inte så stark som den kanske borde vara då, för att det är ju inte säkert att de ens kommer kunna sitta vid makten och styra delstaten eftersom de behöver ju någon att samarbeta med också. Och det är ju inte säkert att de får till något sånt samarbete. Men det kan ju också vara så att de andra inte lyckats hitta ett underlag då som ett alternativ. Och då skulle det kunna räcka med 40%. Och då skulle det bli första gången som AfD styr en tysk delstat. Och det skulle ju skaka om rejält här i Tyskland. AfD är ju något, alltså redan att de har blivit så stora påverkar ju de andra partierna. Eller i alla fall främst CDU blir påverkade av att de är så stora. Och skulle de då dessutom ta över styret i en delstat så skulle ju det säkert få ännu mera effekt och förändra så att säga politiken i Tyskland.
1: Ja, hur?
0: Ja, det är många tror ju redan att idag då, att till exempel förbundskansler Friedrich Merz, att hans, både att CDUs politik har förändrats och blivit mera invandringskritisk, eller att man har försökt ha en stramare invandring, och även då en del av förbundskansler Friedrich Merz uttalande om invandring och brottslighet till exempel är någonting som man säger att han gör för att fånga väljare från AfD, eller inte förlora fler väljare till AfD. Så att det har varit nu i våras, så var det en diskussion till exempel i förbundsdagen där man skulle prata om sexualiserat våld, och där pratade då förbundskanslern då att han såg ett hot om en explosionsartad, alltså att det skulle komma ett explosionsartat våld på grund av invandringen. Så att han vände liksom den här debatten som allmänt handlade om sexualiserat våld till att handla om invandring. Och då finns det ju de som menar att det där är ju en effekt av, så att säga, att han är rädd för att förlora väljare till AfD.
2: Man ska också tänka på att delstaterna är ju med och stiftar lagar i Tyskland. Så det är inte, det är mer en symboliskt, och det är inte bara en betydelse på lokal nivå om AfD skulle lyckas bilda regering någonstans, utan det kan förhindra vissa lagstiftningsprocesser, och det kan störa den politiska processen på riktigt om bara en enda delstat blir AfD-styrd. Och som det ser ut nu så är det inte orealistiskt. Faktiskt.
1: AfD börjar ju som ett EU-kritiskt parti som ju idag har utvecklats till ett parti med fokus på en hård linje mot invandring. Men om ni konkret skulle beskriva, vad är det som gör att partiet växer så här mycket som det gör?
0: Ja, man har ju tittat väldigt mycket tidigare på varför partiet växer sig så starkt i östra Tyskland, i de delstaterna, och det har man ju delvis då förklarat med att man inte har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt som i väst, men också då att många medborgare i forna DDR kände sig överkörda av väst efter återföreningen, att det fanns en besvikelse, att ekonomin då delvis som en följd av hur väst hade agerat var sämre. Och sen var det också att många då flyttade från de delstaterna efter återföreningen, och det var kvinnor och högutbildade som flyttade, och kvar var då män med lägre utbildning som i högre utsträckning då valde det här partiet. Men eftersom partiet växer i väst nu, så går ju inte det att säga att det bara beror på de här faktorerna, utan nu ser man ju att det finns likheter med många väljare i väst som känner sig oroliga för industrins förändring, som är rädda för hur ekonomin kommer att se ut i hela Tyskland, hur landets ekonomi utvecklar sig. Och för de här väljarna, AfDs väljare i väst, de finns ju ofta i de områden där det har skett stora nedskärningar i industrin. Då är det ju många väljare då som kopplar ihop det här med den ökade invandringen, att jobben försvinner på grund av att det då har kommit många fler invandrare. Tyskland tog ju emot 1 miljon invandrare under flyktingvågen 2015-16. Så att det är ju många som då kopplar ihop det. Sen är ju inte det anledningen till att industrijobben försvinner. De försvinner ju av ett annat skäl.
1: Men när vi pratar om missnöje, för AfD kan väl ändå sägas vara ett missnöjesparti. Tyskland har ju också ett annat ytterkantsparti som dök upp inför EU-valet 2024 från den andra sidan, den vänstra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och även under samma paroll, anti-etablissemang, protest mot systemet och en vänlig inställning till Ryssland och så vidare. Men det här partiet rådde inte på AfD. Vad är det som gör att just AfD fångar in de här proteströsterna?
2: Jag tror att en viktig faktor kan vara att BSV var väldigt centralstyrt, eller är det fortfarande, men det kretsade helt kring en enda person, Sahra Wagenknecht, i mycket större utsträckning än AfD gör. AfD har faktiskt en ganska stor inre frihet. Folk kan uppföra sig hur de vill. Medan man i BSV så kan man inte ens bli medlem utan Sahra Wagenknechts tillstånd. Ja, det kan man nog säga idag att de inte har lyckats. De har inte kommit in i förbundsdagen. De har inte lyckats med någonting i de senaste valen.
1: Under partiets framväxt har ju gradvis en brandvägg tagit form. Die Brandmauer, en överenskommelse mellan etablerade partier att inte samarbeta med AfD, och syftet är ju då att hindra dem från att få inflytande. Fredrik, hur väl fungerar det här att isolera det näst största partiet, eller största beroende på vem man frågar, i det här jättelandet Tyskland?
2: I retoriken så fungerar det bra i de flesta fallen, men alltså de andra partierna ser ju sina röstandelar krymper. Och dilemmat som de sitter i är att de är tvungna att bilda regeringar tillsammans om och om igen.
0: Alltså utåt kan man ju se ändå att det är liksom väldigt starkt retoriskt, väldigt starkt motstånd mot AFD. Förbundskansler Merz är ju väldigt tydlig alltid när han pratar om det här, att det här är någonting som ska hålla. Och även andra ledande politiker är ju liksom, står ju upp för att man inte ska samarbeta med AFD. Och sen så är ju de det största oppositionspartiet och på ett vis då också på något vis det enda stora oppositionspartiet, och är ju de enda då som på något vis då kan peka på regeringens alla oförmågor utan att behöva ta ansvar. Det finns inget liksom annat stort parti som gör det, som kan peka på oförmågorna och sen kan vara beredda att ta över makten, utan man sitter hela tiden tillsammans då, de andra partierna. Så att det, på det viset så funkar kanske inte brandmuren på det viset då, men det är ju... Utåt retoriskt så är man ju väldigt tydlig med att man absolut inte vill samarbeta.
1: Men det börjar ändå sippra fram rapporter om att den här brandväggen svajar här och där. Till exempel på EU-nivå så har ju det här skett. Nu under våren så visade det sig ju att EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, hade haft hemliga överläggningar på något sätt med AFD. Alltså Katarina, det här är ju lite av en härva. Kan du inte ta oss igenom det här? Vad var det som hände?
0: Ja, det var nyhetsbyrån DPA som fick reda på att det hade förekommit diskussioner då, bland annat i WhatsApp-grupper mellan ledamöter i EPP-gruppen där de tyska Kristdemokraterna sitter, och då bland annat AFD om migrationspolitiken. Det är första gången som det har förekommit. Även om då Manfred Weber som leder den här gruppen, som är tysk kristdemokrat, säger att det här inte handlar om något strukturellt samarbete eller att AFD då skulle ha haft något inflytande över innehållet i själva förslaget som man diskuterade om migrationen, utan kontakterna som man hade skulle bara handlat om att man skulle få stöd av AFD, inte att man hade något slags riktigt samarbete.
1: Men hur har det här landat?
0: Ja, det har ju fått väldigt mycket kritik i Tyskland, bland annat förbundskansler Friedrich Merz, utrikesministern också. Men Merz har sagt att han utgår ifrån att det här kommer stoppas, att man inte har de här kontakterna. Han har också sagt att den här EPP-ledaren Manfred Weber är den som bär ansvaret för det och ska stoppa det här. Och andra menar då att det här kan absolut kallas för ett koalitionsliknande samarbete, att man har de här diskussionerna och att man tycker att det är olämpligt och någonting som absolut då bryter mot den här överenskommelsen om en brandmur mot AFD.
1: Men om vi stannar kvar lite i EU och EU-parlamentets jättesal där i Bryssel. Det finns ju olika partigrupper som sagt, och Europas ytterhögerpartier är ju splittrade här. De sitter i olika grupper. Hur ser andra partier från ytterhögern i EU på AFD, Fredrik?
2: De tycker att de är för radikala faktiskt. Alltså, många högerpopulistiska partier har ju gjort en sväng de senaste åren. Nationell samling i Frankrike som har chans att bli största partiet, som har chans att vinna presidentämbetet. De har insett att om de vill bli riktigt stora så måste de fånga mera röster i mitten. Och den processen, man kan väl säga, är inte avslutad i AFD. Det finns fortfarande en stor högerextremistisk falang. Och just att AFD uteslöts ur idégruppen i Europaparlamentet, det berodde på, nu återkommer vi till Maximilian Krah som vi redan har talat om. Mm. Han gav den där intervjun till La Repubblica och sa att det inte bara var kriminella i SS. Det landade inte särskilt bra i Italien och inte heller i Frankrike. Så det var faktiskt den ultimata anledningen till att de uteslöts. Mm.
1: Men det finns ju motstånd mot AFD på olika sätt kan man väl säga. Brandväggen är ju en form av utmaning, och en annan är Tysklands säkerhetstjänst som har klassat delar av partiet som högerextremt. Det anses hota demokratin. Alltså, vad innebär det här för partiet?
2: Ja, det betyder bland annat att det blir knepigt för statliga tjänstemän att gå med och vara medlemmar i AFD. Och de har stort stöd bland poliser och militären bland annat. Tjänstemän i Tyskland har en särskild status och de får inte vända sig mot demokratin. Så det är riktigt farligt för AFD. Och det är många vissa i alla fall som börjar inse att om de vill bli större än de här 20% så måste de vända sig mot mitten.
0: De kan ju också bli, i och med det så kan de ju också bli övervakade. Att man blir klassad som högerextrem så har ju staten rätt att övervaka partiet. Först så blev de ju då klassade av säkerhetstjänsten som högerextremt. Men sen så har ju en domstol i Tyskland sagt att det var kanske lite väl att säga att hela partiet skulle vara högerextremt. Men delar kan man säga att det är det. Men om man ska klassa hela partiet som högerextremt så måste man undersöka och utreda det ytterligare innan man kan säga det. Så att det där är ju på gång just nu. Och det är väl också så att klassas man som högerextremt, då dyker ju den här diskussionen upp. Ska man förbjuda hela partiet då, om det är klassas som högerextremt? Då kommer den diskussionen upp. Och då blir det ju svårare för partiet att verka som man har gjort eller ha samma politik som tidigare om man nu inte har riskerat att bli förbjudet.
1: Med tanke på demokrati då, att ett parti som ändå har ett så pass stort stöd att det ska övervakas på sina håll, kan inte det också ses som problematiskt på något sätt? Hur låter den diskussionen i Tyskland?
0: Framförallt är det kanske inte just övervakningen, men framförallt att man skulle förbjuda, om det skulle leda till att man förbjuder det största partiet i Tyskland, då den diskussionen finns ju att det skulle vara otroligt problematiskt att man gör det. Så det är ju ingenting som många liksom egentligen propagerar för, utan man ser ju den där risken hela tiden i den debatten.
1: Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Producent Jon Jeppsson, tekniker Fabian Begnert. Och Alternativ för Tyskland är en del i Europapoddens sommarserie om partier från yttre högerkant som med stora kliv nu tar sig allt närmare maktens kärna.
5: Vi ska strax få nyheter på ett enklare vis från Klartext, men vi hinner att lyssna på vad det senaste avsnittet av Trädgården handlar om.
8: Okej.
9: Okay. Carl Johan.
8: Trattkantarell.
9: Kantarell.
8: Trumpetsvamp.
9: Champignon.
8: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmjögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
9: Ja, så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
8: Ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
9: Har du?
8: Välkommen till Trädgården med Pernilla
9: och John.
8: En podd från Sveriges Radio.
5: En podd som ni hittar i vår app Sveriges Radio. Sök på Trädgården och ni hittar den också på vår hemsida. Adressen dit är sverigesradio.se och så söker ni på Trädgården. Nu den här signaturen.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. På Gustavs gruppbostad finns ingen egen bil och ibland finns det ingen bil att låna heller. Det gör att Gustavs aktiviteter ofta ställs in. Det säger Gustavs mamma Ann-Louise van Dalen.
10: Då fick jag ett sms att tyvärr kunde de inte åka för det fanns ingen bil. Ofta faktiskt så har jag skyndat mig från jobbet och åkt iväg själv. Men det är inte så det ska vara.
11: Gustav är 27 år och har Downs syndrom. Han bor på en gruppbostad i Hammarö kommun. För 2 år sedan bestämde kommunen att gruppbostäder och dagliga verksamheter ska dela på några få bilar i en så kallad bilpool. Många andra kommuner gör på samma sätt. Chris Baldebo är chef för stöd och omsorg på Hammarö. Han berättar att de började med bilpoolen för att en del boenden använde sina bilar sällan. För att kunna åka på en utflykt måste personalen nu boka en bil. Finns det ingen bil så blir det ingen utflykt.
10: Du kan inte åka spontant om det är fint väder och ta en glass. Eller göra en utflykt för idag är Gustav på bra humör. Idag Gustav mår kanske inte så bra. Då är det också fint att bryta det med en biltur.
11: Chefen Chris Baldebo säger att han inte känner till de problem som kan bli med bilpoolen.
12: Jag tycker att det är olyckligt om det finns en sån upplevelse, för det är ju inte så vi vill att verksamheten ska se ut givetvis.
11: Mamma Ann-Louise tycker inte om kommunens svar.
10: Jag blir ledsen och förtvivlad. Och det är svårt alltså. Det är jättesvårt att tänka sig hur livet blir för Gustav den dagen jag inte finns.
1: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Magdalena Andersson är partiledare för Socialdemokraterna. I våras träffade hon Klartext valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De fick ställa sina frågor till henne inför valet i september.
13: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
14: Ja, det vi heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det är för att vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Så att det tycker vi är jätteviktigt och vill ju att Arbetsförmedlingen som hjälper till med arbeten ska göra ett bättre jobb än de gör idag.
15: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
14: Vi vill att det ska vara billigare att hämta ut medicin. Vi tycker också att unga ska kunna gå till tandvården antingen gratis eller till kraftigt rabatterat pris. Men sen vill vi också att det ska bli billigare i mataffärerna, och det kan det bli genom att man har företag får tävla mer med varandra, konkurrens.
15: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för jag ska känna mig tryggare på kvällarna?
14: Det är alldeles för många som känner precis som du. Och vi har alldeles för många kriminella i Sverige. Då vill vi både att det ska vara hårda straff och fler poliser. Men sen vill vi också att färre ungdomar dras, blir en del av kriminella gängen. En del tvingas ju in i kriminella gäng och andra gör det frivilligt. Och då handlar det om att ungdomar ska, att man ska välja annan väg.
15: I Sverige når inga klimatmål. Hur vill ni ert parti att koldioxidutsläppen ska minska i Sverige?
14: Det där är ett jätteproblem. Och då behöver vi se till att fler kan köra elbil. Både egna bilar om man åker till och från jobbet eller åker och handlar. Men också viktigt alla lastbilar som åker på våra vägar, att de också kan gå på el. Eller att man kan köra mer av det på järnvägen.
15: Som partiledare för Socialdemokraterna, vad är viktigare att ändra på i Sverige, tycker du?
14: Att det ska bli rättvisare. Att det ska vara bra i Sverige för alla människor.
1: Hela intervjun med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.
16: Den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Ett barn i 10-årsåldern ska ha blivit påkörd av en buss i Jönköping, meddelar polisen. Räddningstjänst och ambulans kom fram till platsen och barnet ska vara vaken och talbar. Ska ha varit vaken och talbar. Barnet ska ha förts till sjukhus med ambulans. En ny rapport visar att skogsbränder runt om i världen nu breder ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummikainen.
17: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
18: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen 3 gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
17: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
16: Reporter Anders Wennersten. Totalt har 13 renar hittats döda på Svalbard, vilket förbryllar forskarna. Att reproduktiva vuxna djur dör på sommaren är mycket ovanligt. Norska institutet för naturforskning uppger att de inte har någon tydlig indikation eller hypotes om vad dödsfallen beror på, enligt AFP. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Simon Karlsson.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Jag heter Mia Blomgren.
21: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
19: Lyssna i appen Sveriges Radio.
22: Miljontals sidor av svenska folkminnen finns undangömda i arkiv i svårläst handstil. Digitala detektiver gör handskrivna arkivskatter läsbara. Här är Vetenskapsradion torsdag.
23: På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen.
24: 1922 berättar en gammal man i Karlanda i Värmland om folktro och händelser från sin ungdom. Berättelsen i snirklig skrivstil bevaras i ett arkiv. 100 år senare plockar prästen Kent Sandfridsson i Arvika upp en inskannad bild av texten på webbsidan Folke hos Institutet för språk och folkminnen.
23: Det påverkar en ju, för det är ju människors livsöden.
24: Kent är en av många medborgarforskare som skriver ut såna här arkiverade handskrifter om arbete och vardag, om fester och folktro. Det är en folkminnets guldgruva i skrivstil som görs läsbar och tillgänglig på nätet av intresserade frivilliga.
25: Det här skulle annars glömmas bort. De här personerna lever inte längre. Men de fortsätter ju leva här.
24: Där är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebäck. Och vi beger oss direkt till Värmland.
23: Om ovanstående vill jag berätta som tilldrog sig för 50 år sedan. Då jag var en pojk. Jag erhöll tillåtelse att få följa med en av min orts skickligaste jägare ut på orre- och tjäderjakt. På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen. Jag ryckte till och blev blek av rädsla. Min följeslagare såg det och sa: "Var icke förlägen, det är endast gastar som söker skrämma oss." Och det är då berättat av Axel Eriksson 1922.
0: Ett rött hus med allmoge konst i taket, bokhyllor längs väggarna och rådjur som ibland skymtar förbi utanför köksfönstret. Här i värmländska Mangskog träffar jag prästen Kent Sandfridsson. På sin fritid transkriberar han gamla texter från Institutet för språk och folkminnens digitala arkiv Folke.
23: Det som är så fantastiskt är att vara omringad av skogen på det här sättet. Det är ju väldigt, väldigt lugnt här kring. Och så har vi en öppen eld här uppe också, så då är det ju extra mysigt att man kan tända den och så sitter man och transkriberar. Och då känner man ju sig verkligen liksom, det är rätt sinnelag för att göra det helt enkelt.
0: För några år sedan blev han nyfiken på trakten där hans släkt kom ifrån och började göra efterforskningar på internet. Då snubblade han över Folke och började transkribera.
23: Efter ett tag så såg jag att det är ett fantastiskt material. Och då började jag ha såna här folktrokvällar och startade den här Facebook-sidan Sagor kring härden och la upp de här berättelserna och så. Det som jag tror folk tycker om allra mest i det är att det är lokala berättelser. Det är inte liksom allmänna historier om folktro, utan det är faktiskt vid den här bäcken som de var vid som barn. Där tror man att det fanns en näcken till exempel och så. Så att,
0: Det är väldigt snirklig handstil.
23: Ja, det är ändå en av de bättre faktiskt. Ja, men jag skulle säga att det här är en person som har gått förmodligen hela grundskolan. Den har lärt sig att skriva i ganska fin skrivstil liksom. Men vi blir ju mer och mer vana vid elektronisk text. Så det är ju en utmaning bara det där med handstil och speciellt ord på mål till exempel. Jag menar, absolut att det finns platser här i Värmland där man har mycket dialekt, men det handlar ju också om många ord som man inte använder längre för att de har ingen relevans. Liksom. Ska de berätta om hur de tröskade till exempel? Ja, om du inte jobbar med jordbruk, då är det svårt. Mm. Eller linberedning eller färga saker, det är ju klurigt. Mm. Vad är det nu? För hon är ofta med också. Det är väldigt passande för det är en del svarta katterberättelser och sådär.
0: Har någon text varit extra minnesvärd?
23: Det är många texter som har varit det på olika sätt, för jag har ju lärt mig väldigt mycket. Men jag skulle säga att de texterna som har påverkat mest, det är väl det som beskriver människors livsvillkor. Det är ofta sånt som kan beröra ett klassiskt folktroväsen som kallas för mylingen. Det är ju ett barn som man har tagit livet av och gömt undan och sen spökar för att visa att ja, det har skett ett mord så att säga. Sådana berättelser kan ju vara ganska grymma och sorgliga och förstå att sådana berättelser finns i varenda socken. Så det säger ju också någonting om då hur stor rädslan var för att få ett barn kanske utanför äktenskapet eller man var en ung kvinna och sådär. Andra berättelser som har påverkat mycket det är när det handlar om människor som har varit väldigt fattiga. Jag lärde mig om att det fanns fattiga auktioner förut. Man auktionerade ut fattiga människor helt enkelt om vem som kunde ta hand om dem billigast. Och då förstår man ju att det var nog inte det finaste sättet man tog hand om dem då.
21: Mm, nu kommer vi in i ett arkivrum av det gamla slaget här. Det är så här gammalt kortsystem i små trälådor och så doftar det.
2: Ja.
21: Lite damm eller vad det nu är.
2: Ja, det är ju någon form av gammal lukt. Ja. Ja, papper och lådor och annat.
24: På Institutet för språk och folkminnen i Göteborg visar mig Camilla Kärstedt arkivrummet. Här förvaras en del av de texter som scannats in så att Kent och andra kan se bilder av dem på webben och transkribera dem. Camilla rullar en av de stora hyllorna åt sidan så att vi kommer in emellan. och plockar fram en mapp.
2: Mm. Då fick vi Helmer Olssons handstil direkt, som är ganska speciell. Helmer Olsson har upptecknat det här efter Olaus Börjesson, som har berättat då. Och detta har han berättat på Lerums ålderdomshem, kan vi se här utifrån det fältet. Och detta rör sig då från, handlar om Lerum från Västergötland. Den här Olaus, han är född 1843 i Lerum.
3: Och det här är uppdaterat 1931, ser man. Ja. Och det här kan ju då handla om Olaus Börjessons barndomsminnen till exempel, som han är tillbaka på 1850 eller sånt där.
2: Absolut, och ofta så berättar ju också de här sagespersonerna bakåt i tiden, alltså från sina far- och morföräldrar, vad de har fått berättat för sig. Men just den här uppteckningen handlade om vårarbete, skörd och tröskning. Och nu ska vi se här, den här är ganska svårtydd, men då våroxen går, slår kärlen ur jorden, och då kan snart vårarbetet börja. Så det här är liksom olika talesätt kanske då helt enkelt, och liksom märken för vårarbetet och skörden och sådär, vad man ska liksom se efter och sådär.
3: Ja, lite bondepraktika känsla över det där uttalandet.
2: Precis så. Ska vi se. Och så fortsätter det här då. Här har vi nästa person, Josefina Andrén. Berättar om Lusse. Hon är född 1851 också, Lerum. Vad står det här? Hon bor i Vilhelmsberg.
3: Ska vi se om jag klarar det här, jag som inte är proffs.
2: Försök.
3: Lusse, man skulle alltid fara till... Nej, det gick jag bet.
2: Ska vi se, om man fortsätter där, med jul... Vad står det? Jul... jul på lussenatten.
3: Eld på lussenatten.
2: Ja, det var svårt.
3: Ja, den var knepig.
2: Ibland får man också sitta i ett tag. Alltså, detta kräver ju också, det är ju övning, ger färdighet verkligen i det här fallet. Man kan, om man börjar med till exempel Helmer Olsson då, om man nötar sig igenom x antal av sidor som han har skrivit, så blir man ju proffs på Helmer Olsson till slut.
24: Helmer Olsson var en av många som reste runt och skrev ner människors berättelser. Ofta var det studenter som hade uppdraget i sin hemtrakt. Det finns miljontals sidor av såna här anteckningar i arkiven. Många av dem är nu inskannade.
2: Idag i Folke så kanske vi har 300 000 sidor kanske tillgängliggjorda för transkribering.
24: Och hittills har 46 000 sidor transkriberats, skrivits av på dator och på det viset gjorts mer lättlästa, tillgängliga och sökbara. Men varför är den här digitaliseringen viktig?
2: Innan vi började med det här så var ju alla våra fina uppteckningar ganska gömda i våra arkiv. Så det har ju funnits ett ökat behov generellt att öka liksom tillgängligheten för material, men också kunskap handlar det om. Så att dels digitaliseringen i sig i form av att skanna har ju varit ett viktigt uppdrag för oss. Vi är en myndighet, liksom. Vi har det på vårt bord att göra det, att tillgängliggöra material. Men sen det här som har tillkommit nu att folk också transkriberar, det är ju ytterligare en tillgänglighetsaspekt. Att det är inte så många som kan tyda typ Helmer Olssons handstil idag. Så det är också en aspekt att göra material tillgängligt för den yngre generationen.
3: Vilka är de här medborgarforskarna då? Vad är det för typ av människor som gör det här?
2: Ja, det är en salig blandning av människor. Det är en liten majoritet kvinnor skulle jag säga. Kanske 60% kvinnor och 40% män. Så det är ändå ganska jämnt. Vissa är släktforskare, det är ganska vanligt. Och vissa har ingen sån liksom bakgrund eller erfarenhet alls. Vissa jobbar med IT till exempel. Mm. Vissa, helt andra yrken liksom. De flesta är i övre medelåldern, men även med ganska många som är mellan typ 20 och 40 år gamla. Mm.
24: Nu är vi i Varberg.
4: Jag kan visa dig vad jag brukar transkribera. Sitta och transkribera.
3: Ja. Mm.
24: Alessandra Mastrangelo, ursprungligen från Italien, brukar sitta i sitt vardagsrum här med fönster ut mot trädgården och transkribera gamla texter i sällskap av den stora brunsvarta hunden Shakira som ligger på soffan.
25: En från Västergötland.
5: Vad tittar du på när du plockar upp en sån här? Är det viktigt för dig när den är nedtecknad eller
25: Nej.
5: Var eller vad? Nej. Eller?
25: Det är faktiskt bara vad. Ja. Vad. Så det är, om jag tycker det är roligt med vås omkring mig och att jag har gjort någonting åt den personen. Det är en väldigt fin och givande känsla. Så som att det här skulle annars glömmas bort och jag ger tillbaka en röst om den personen. Jag skapar nästan en relation till den personen. Och

0: de här personerna finns lever inte längre. Men de fortsätter ju leva i här.
1: Alessandra Mastrangelo i Varberg. En och annan undrar nog om inte AI lika gärna kan göra den här transkriberingen av gamla texter. Jag frågar Camilla Kärstedt på Institutet för språk och folkminnen.
2: Så är det absolut. Och det är ju någonting som vi tittar också in i framtiden med det här. För vi vill ju också givetvis att arkiven ska vara så tillgängliga som möjligt. Och med AI-metoder och den utveckling som sker så ser vi ju att ja, det är absolut möjligt att läsa av de här sidorna. På bara några år har det hänt supermycket på den fronten. Och vi försöker liksom såklart hålla oss uppdaterade och vara med i den utvecklingen. Så det vi ser framöver, det är ju att medborgarforskningen som sådan kommer att utvecklas. Så kommer det absolut att bli.
3: Alltså inte avvecklas så?
2: Absolut inte avvecklas. Vissa säger att det är som liksom att skriva eller lösa korsord, att det är liksom skönt för hjärnan, man tränar hjärnan. Men också att många som nämner faktiskt att jag gör detta för att det ska bli lättare för andra att läsa. Så att det är den här, återigen, den här demokratiska synvinkeln på det hela. Så att absolut inte att vi skulle avveckla medborgarforskningen, men däremot så ser vi ju vad vi kan göra istället, alltså hur vi kan utveckla medborgarforskningen. Det kommer innebära andra moment i framtiden. Man kanske inte sitter och skriver av rad för rad, men man kanske rättar texter. Man kanske tilldelar olika kategorier till våra texter eller liksom andra former av forskarinslag eller liksom bidragsinslag. Så vi ser att absolut det kommer utvecklas, men aldrig avvecklas. Eller hoppas inte jag, i alla fall. Verkligen inte. Det är så roligt.
4: Vad ger det dig att sitta med de här texterna och transkribera?
5: Jag tycker att det är en väldigt fin sak, speciellt så som folk har gjort, och erbjuder vanliga människor att kunna bidra liksom. Och att få vara med och faktiskt göra det avtrycket, det känns väldigt meningsfullt. Bara vetskapen om att vem som helst kan gå in här och läsa om det här och känna att oj, det här handlar ju om min historia. Och helt plötsligt så gör det också att platsen man lever på blir lite mer magisk, lite mer speciell. Och jag kan verkligen tycka i såna här små bygder där det är så lätt att tänka ja, det är avbefolkning och vad finns det här egentligen, det finns ingenting. Och så kollar man i de här berättelserna och så finns det otroligt fantastiska berättelser om helt vanliga småorter i Sverige liksom. Och att faktiskt få se det